și sunar. Cyprus Express. Energie Ichbeș. Beș. Cât brâsând, zirve sunt de chiveș. Energie Ichbeș.

și sunar. Energy Ichbeș. Kıbrıs'ın zirvesindeki beş. Energy Ichbeș.